0: ئۇيۇشتۇرۇپ، ئاممىنى چۆكمە سىناش داۋامىدا تارىخىي ئاساسنى ھېس قىلىپ، مەدەنىيەتنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزۈكسىز كۈچەيتىشكە يېتەكلەيمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى 2026 يىللىق 3-نچى تۈركۈمدىكى جۇڭگودىكى ياخشى كىشىلەر تىزىملىكى يېقىندا ئېلان قىلىندى. شىنجاڭ خوتەندىكى ئاساسىي قاتلام كادىرى مېھرىبان مەتروزى بۇ تىزىملىككە كىردى. بۇ يىل 6-نچى ئايدا ئۇ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى يولىدا كەلكۈنگە ئۇچراپ بەختكە قارشى ئالەمدىن ئۆتكەن ئىدى. خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسىنىڭ ئۇلۇغساي يېزىسى يورۇڭقىر كەنتى تاغ بىلەن ئورالغان كەنت. تاغ جىلغىسىدىكى دەريا قىنىنىڭ ئەڭ يېقىن جايدىكى كەنت ئاھالىسىنىڭ ئۆيى بىلەن بولغان ئارىلىقى 200 مېتىرغىمۇ يەتمەيدۇ. 6-نچى ئاينىڭ 21-نچى كۈنى كەچقۇرۇن تاغلىق رايوندا تۇيۇقسىز قار يامغۇر يېغىپ، قىيان كۆرۈلۈش يوشۇرۇن خەۋپى قەدەممۇ قەدەم قىستاپ كەلدى. مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئىدارىسى خىزمىتىگە مەسئۇل مېھرىبان مەتروزى بۇنىڭدىن خەۋەر تاپقاندىن كېيىن دەرھال ماددىي ئەشيالارنى تەييارلاپ، خىزمەتداشلىرى بىلەن بىللە كەنتكە يېتىپ كېلىپ، سەھەر سائەت 1-گىچە ئالدىراش ئىشلەپ، 125 كەنت ئاھالىسىنىڭ ھەممىسىنى 10 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى كۆكقىر كەنتىگە بىخەتەر كۆچۈرۈپ كەلدى. يورۇڭقىر كەنتىنىڭ ئاھالىسى باھارگۈل قۇنىياز ئەسلەپ مۇنداق دېدى: مېھرىبان مەتروزى بىزگە ماددىي ئەشيا ئالغاش كېلىپ قورقماڭلار دېگەن ئىدى. بۇ گەپنى ئاڭلاپ شۇ چاغدا ھەممىمىزنىڭ قەلبى ئىللىقلىققا تولغان ئىدى. 6-نچى ئاينىڭ 22-نچى كۈنى تاغلىق رايوندا توختىماي قاتتىق يامغۇر ياغدى. مېھرىبان مەتروزى كويلون تېغى مەنزىر رايونىغا بارىدىغان مەخسۇس يولنى كەلكۈن بۇزۇۋەتكەنلىك خەۋىرىنى تاپشۇرۇۋالدى. ئۇ ساياھەتچىلەرنىڭ تاغ ئۈستىدە قاپسىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرەپ، دەرھال مەنزىر رايونىغا قاراپ يولغا چىقتى. ئەمما يولدا بەختكە قارشى كەلكۈن ئېقىتىپ كەتتى. مېھرىبان مەتروزى ئېغىر دەرىجىدە يارىلىنىپ، شۇ كۈنى سائەت 19:40 ئۆتكەندە 30 يېشىدا ھاياتىدىن ئايرىلدى. مېھرىبان مەتروزى ياش ۋاقتىدا بېيجىڭغا بېرىپ يەسلى مائارىپ كەسپىدە ئوقۇغان بولۇپ، ئوقۇش پۈتكۈزگەندىن كېيىن قەتئىيلىك بىلەن يۇرتىغا قايتىپ خىزمەت قىلىشنى تاللىغان. چىرا ناھىيەلىك ئوتتۇرا دەرىجىلىك كەسپىي مەكتەپ تېخنىك ئىشچىلار مەكتىپىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى بولۇپ، ئەمدىلا ئىش ئورنىغا چىققاندا ئاڭلاش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرىغان بىر نەچچە ئوقۇغۇچىنىڭ قىيىن ئەھۋالدا قالغانلىقىنى بايقىغان. ئەينى چاغدىكى بۇ ئىش مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى ئايجامال مەت ناسىرنىڭ يادىغا چوڭقۇر ئورناپ كەتكەن بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى: ئۇ كېلىپ ئەتىسىلا سىنىپلارنى تەكشۈرگىلى باردى. بۇ جەرياندا ئاڭلاش ئىقتىدارى توسالغۇغا ئۇچرىغان ئوقۇغۇچىلارنى بايقاپ، شۇ يەردىلا ناھايىتى تىت-تىت بولۇپ كەتتى. ئۇ ماڭا: بىز مەيىپلەر بىرلەشمىسى بىلەن ئالاقىلىشىپ باقايلى، ئەگەر ھەقسىز ياردەمچى تىڭشىغۇش بولمىسا، مەن 4 ئوقۇغۇچىغا ئۆزۈمنىڭ مۇئاشىدىن چىقىرىپ بولسىمۇ ئېلىپ بېرىمەن دېگەن ئىدى. يېرىم ئاي قاتراپ ماسلاشتۇرۇش ئارقىلىق 4 ياردەمچى تىڭشىغۇش مەكتەپكە يەتكۈزۈلدى. ئۇ يەنە ئائىلىسىدە قىيىنچىلىقى بار 21 ئوقۇغۇچىغا ئىقتىسادىي ياردەم سىياسىتىنى بىر بىرلەپ ئەمەلىيلەشتۈرۈپ بەرگەن. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىدا چىرا ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرلىقىغا تەيىنلەنگەن مېھرىبان مەتروزى ناھىيەلىك مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ مەمۇرىي خىزمىتىگە ۋاقىتلىق رىياسەتچىلىك قىلدى. 6 ئايدىن كۆپرەك ۋاقىتتا ئۇ 170 قىسقا سىننى تەكشۈرۈپ بېكىتىپ ئېلان قىلدى. 23 مەدەنىيەت ساياھەت تەشۋىقات فىلىمىنى پىلانلاپ سۈرەتكە ئالدى. 2026 يىلى ئات يىلىدىكى باھار بايرىمىدىن بۇرۇن ئۇ

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلى.

تۇرۇش كېرەك. قۇرامىغا يەتكەنلەر كۈندە قوبۇل قىلىدىغان ئاش تۇزى 5 گرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى. ھەر كۈنى تاماققا ئىشلىتىلىدىغان ياغ 25 گرامدىن 30 گرامغىچە بولۇشى كېرەك. ھەر كۈنى قوبۇل قىلىنىدىغان شېكەرنىڭ 50 گرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى. ئەڭ ياخشىسى 25 گرامدىن تۆۋەن كونترول قىلىنىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. يېتەرلىك مىقداردا سۇ ئىچىش كېرەك. قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ ھەر كۈنى 7 ئىستاكاندىن 8 ئىستاكانغىچە، يەنى 1500 مىللىلىتىردىن 1700 مىللىلىتىرغىچە سۇ ئىچىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. قايناق سۇ ۋە چاي ئىچىش. شېكەرلىك ئىچىملىكلەرنى ئىچمەسلىك ياكى ئاز ئىچىش لازىم. بالىلار، ئۆسمۈرلەر، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقانلار ھاراق ئىچمەسلىكى. قۇرامىغا يەتكەنلەر ھاراق ئىچسە، بىر كۈنلۈك ئىسپىرت مىقدارى ئەرلەرنىڭ 25 گرامدىن، ئاياللارنىڭ 15 گرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك. بىر خىل تاماق يېيىش ئادىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن تەڭپۇڭ غىزالىنىشمۇ بىر كۈچەپلا ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولمايدۇ. بەلكى كۈندىلىك تۇرمۇشتا دىققەت قىلىپ تەدرىجىي يېتىلدۈرگەندىلا ئاندىن ئىزچىل داۋاملاشتۇرغىلى بولىدۇ. بۇنداق بولغاندا مەيلى جىددىي خىزمەت كۈنى بولسۇن ياكى ئازادە بايرام كۈنلىرى بولسۇن، مەززىلىك تائاملار بىلەن ساغلاملىققا تەڭ ئېتىبار بەرگىلى بولىدۇ.

0: ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، مەسىلىنىڭ مەنبەسىنى دەل جايىدا بېكىتتى.
1: كۆپ تەرەپنىڭ ئورتاق تىرىشى ئارقىلىق 8 ئاينىڭ 6 كۈنى جاۋ ئېكسنىڭ 1999 يىلىدىن 2004 يىلىغىچە بولغان ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى تولۇقلاپ تاپشۇرۇش رەسمىيىتى تولۇق بېجىرىلىپ، كۆپ يىللاردىن بۇيان بېسىلىپ قالغان بۇ قىيىن مەسىلە ئۈزۈل كېسىل ھەل قىلىندى. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.

ئىشلىككە قاتناشتى. 1949-يىلى 4 ئايدا چاڭجياڭ دەرياسىدىن ئۆتۈش ئۇرۇشى باشلانغاندا، ئۇ دەريادىن ئۆتۈش زەربىدارلار بەنىگە تىزىملىتىپ، قارشى قىرغاقتىكى ئوت تورىغا قارماي چاڭجياڭ دەرياسىدىن بۆسۈپ ئۆتتى.

ئىگە ساغلىقلارنىڭ ھەر بىرىگە 300 يۈەن، كۆپ قوزلايدىغان ساغلىقلارنىڭ ھەر بىرىگە 600 يۈەن ياردەم پۇلى بېرىلىدۇ. خەلققە رىشتە باغلاپ، ۋەتەننىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن ئاساسنى مۇستەھكەملىدى. ئەمدى بىز بىر دەۋر نەمۇنىچىسىنىڭ ھېكايىسىنى ئاڭلايلى. ئۇ بىر ئۆمۈر ئاساسىي قاتلامدا يىلتىز تارتىپ، ئاممىغا رىشتە باغلاپ، ئەمەلىي ئىشلەش ۋە مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئېلىش ئارقىلىق ئەمگەكچىلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، دەۋرنىڭ تەرەققىياتىغا گۇۋاھ بولدى ۋە ئۇنى كۈچەيتتى. تۆۋەندە بىز بىرلىكتە شىنجىلەن مومىمىزنىڭ خەلقنى ۋە ئەمگەكنى ئۇنتۇماسلىقتەك تەسىرلىك ھاياتىنى چۈشىنىپ باقايلى. 1929 يىلى 12 ئايدا سەنشى ئۆلكىسىنىڭ پىڭشۈن ناھىيەسى شەننەندى كەنتىدە تۇغۇلغان شىنجىلەن ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش مەزگىلىدە كەنتتىكى يىپ ئېگىرىپ رەخت توقۇش گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى بولىدۇ. شىگاۋ كەنتىگە ياتلىق بولغاندىن كېيىن ئۇ ئەمگەككە ئاكتىپ قاتنىشىدۇ. 1951 يىلى شىگاۋ كەنتىدە دەسلەپكى دەرىجىلىك يېزا ئىگىلىك كوپىراتىپ قۇرۇلغاندا ئۇ مۇئاۋىن كوپىراتىپ باشلىقى ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. ئەينى چاغدىكى ئىش تەقسىماتى بويىچە ھەق ھېسابلاش ئۇسۇلىدا ئەرلەر بىر كۈن ئىش قىلسا 10 ئەمگەك نومۇرى، ئاياللار پەقەت 5 ئەمگەك نومۇرى ھېسابلىناتتى. باراۋەر بولمىغان ھەق ئاياللارنىڭ ئىجتىمائىي ئەمگەككە قاتنىشىش ئاكتىپلىقىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزگەن ئىدى. ئاياللارنىڭ ئەمگەك ئىقتىدارىنىڭ ئەرلەردىن قېلىشمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن شىنجىلەن ئايال كوپىراتىپ ئەزالىرىنى تەشكىللەپ، ئەر ئەزالار بىلەن ئەمگەك مۇسابىقىسىنى قانات يايدۇرىدۇ. ئەر ئەزالار ئېنىقلا غەلىبە قىلىمىز دەپ قاراپ، ئارام ئالىدىغانلىرى ئارام ئېلىۋېرىدۇ. سەپەرۋەر قىلىنغان ئاياللار ئۆزىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن باشتىن ئاخىر ئېتىزدا مىنۇت سېكوتنى قولدىن بەرمەي ئىشلەپ، ئاخىرىدا ئايال ئەزالار مۇسابىقىدە غەلىبە قىلىدۇ. 1952 يىلى شىگاۋ كەنتىدە ئەر ئاياللار ئوخشاش ئىشنى قىلسا ئوخشاش ئەمگەك نومۇرى خاتىرىلەش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. 1954 يىلى 9 ئايدا جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ بىرىنچى نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىدا شىنجىلەن تەشەببۇس قىلغان ئەر ئاياللارنىڭ ئوخشاش

0: ئۈرۈمچى خەلق مەيدانى قىزغىن كەيپىياتقا چۆمگەن ئىدى. مۇراسىمغا قاتنىشىدىغان ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى بالدۇرلا كېلىپ رەتلىك تىزىلىپ تەنتەنىلىك پەيتنى ساقلىدى. دۆلەت بايرىقى چىقىرىش مۇراسىمى سائەت 10:30 باشلاندى. دۆلەت بايرىقى قوغدىغۇچىلار ئەترىتىنىڭ قامەتلىك ئوفىتسېر ئەسكەرلىرى مەردانە مەزمۇت قەدەم تاشلاپ دۆلەت بايرىقىنى قوغداپ بايراق چىقىرىش سۇپىسىغا قاراپ ماڭدى. ھەيۋەتلىك پىدايلار مارشى ياڭرىدى. بەش يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراق ئاستا-ئاستا كۆتۈرۈلدى. ھەممەيلەن دۆلەت شېئىرىنى ئۈنلۈك ئېيتقاچ دۆلەت بايرىقىغا ھۆرمەت بىلەن قارىدى. پىيونېرلار ۋەكىللىرى ئېگىز جەۋلان قىلىۋاتقان بەش يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراققا قاراپ تۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن باتۇرلۇق بىلەن زىممىمىزگە ئېلىشقا بىز تەييار دەپ تەنتەنىلىك قەسەم بېرىپ، يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ ئۆسمۈرلىرىنىڭ پارتىيەگە تەلپۈنگەن قىزىل قەلبى ئىرادە تىكلەپ دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرۇشتەك كۆتۈرەڭگۈ قىياپىتىنى نامايان قىلدى. 77 يىلدىن بۇيان پارتىيەمىز خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ پۈتۈن دۇنيا كۆز تىكىدىغان تارىخ سەھىپىسىدە چاقناپ تۇرىدىغان ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەرنى ياراتتى. پارتىيەنىڭ شانلىق نۇرى شىنجاڭنى يورۇتۇپ ئالەمشۇمۇل ئۆزگىرىشنى بارلىققا كەلتۈردى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ ئىلمىي يېتەكچىلىكىدە شىنجاڭ تۈرلۈك ئىشلاردا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. تارىخىي ئۆزگىرىش ياسىدى. 15-5 يىلدا ھەر مىللەت تيانشان ئوغۇل قىزلىرى تولۇپ تاشقان غەيرەت جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەپ پۈتۈن مەملىكەت بىلەن ماس قەدەمدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈش يېڭى سەپىرىدە مەزمۇت قەدەم بىلەن ئىلگىرىلىمەكتە. مۇراسىمغا قاتناشقان ھەر مىللەت كادىرلىرى ئام كەبىن، لىگاڭ، ۋاڭگاڭ، قەيسەر ئابدىكېرىم، ليۇ چۈنلەي، ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى، خەلق ھۆكۈمىتى، سىياسىي كېڭەش، بىڭتۈەن بەنزىسىنىڭ ئەزالىرى، شىنجاڭ ھەربىي رايونى، قوراللىق ساقچى قىسىم شىنجاڭ باش ئەترىتىدىكى ئاساسلىق مەسئۇل يولداشلار، ئاپتونوم رايونلۇق سوت مەھكىمىسى، تەپتىش مەھكىمىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداشلار، ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى ھەر مىللەت، ھەر ساھە ۋەكىللىرى مۇراسىمغا قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭدىكى جايلاردا بۈگۈن تەنتەنىلىك ھالدا دۆلەت بايرىقى چىقىرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. ھەر مىللەت كادىرلار ئامما بىرلىكتە دۆلەت بايرىقى چىقىرىپ، بىرلىكتە دۆلەت شېئىرىنى ئېيتىپ، ئۇلۇغ ۋەتىنىمىزنىڭ گۈللەپ ياشنىشىغا ئورتاق تىلەكداشلىق بىلدۈردى. ئۈرۈمچى خەلق مەيدانىدا كادىرلار ئامما ھاياجانلىق ھېسسىياتى بىلەن ۋەتەنگە بولغان سەمىمىي تىلىكىنى چوڭقۇر ئىپادىلىدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك 13 باشلانغۇچ مەكتەپ 6 يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىسى ساۋۇت شىمياۋ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى بايراق چىقىرىش مۇراسىمىغا قاتنىشىپ ئىنتايىن ھاياجانلاندىم. ياخشى ئۆگىنىپ چوڭ بولغاندىن كېيىن ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرىمەن. كەلگۈسىدە رىياسەتچى بولغۇم بار. تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو ھېكايىسىنى تېخىمۇ كۆپ كىشىگە سۆزلەپ بېرىشنى ئويلايمەن. ئۈرۈمچى شەھەرلىك گۇڭئەن ئىدارىسى ئالاھىدە ساقچى ئالاھىدە جەڭ تارماق ئەترىتى رېۋىزىيە ۋەزىپە تارماق ئەترىتى جىددىيەت كۈچى چوڭ ئەترىتىنىڭ 2 دەرىجىلىك ساقچى باشلىقى ئايدوس مىران مۇنداق دېدى: دۆلەت بايرىقىنىڭ ئاستا-ئاستا چىقىرىلغانلىقىنى كۆرۈپ قەلبىم ھاياجان ۋە ئىپتىخارلىققا تولدى. دۆلەتنىڭ قۇدرەت تېپىشى، خەلقنىڭ ئامان ئېسەنلىكى بىز گۇڭئەن كادىر ساقچىلىرىنىڭ بوشاشماي ئىنتىلىشى. ئىش ئورنۇمدا چىڭ تۇرۇپ، بۇرۇشنى باتۇرلۇق بىلەن زىممەمگە ئېلىپ، ئاممىنىڭ تىنچ ئامانلىقىنى قوغدايمەن. شەھەر مەيدانلىرىدىن يېزا كەنت كوچىلىرىغىچە جايلاردا ماس قەدەمدە تەنتەنىلىك دۆلەت بايرىقى چىقىرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى. كادىرلار ئامما كۆتۈرەڭگۈ روھ بىلەن رەتلىك تىزىلىپ، دۆلەت شېئىرىنى بىرلىكتە ئېيتىپ، تەنتەنىلىك سۈرلۈك مۇراسىمدا دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەش كۈچىنى قوبۇل قىلدى. چۆچەك مەدەنىيەت مەيدانىدا غەربىي قىسىم پىلانىدىكى پىدايى باغنار بىرلىك قان ئوتقاشتەك بەش يۇلتۇزلۇق قىزىل بايراققا يۈزلىنىپ تۇرۇپ قاتتىق ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: غەربىي قىسىم پىلانى پىدايىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن چۆچەكتە ياشلىق باھارىمنى ۋە كۈچۈمنى تەقدىم قىلالىغانلىقىمدىن ئىنتايىن شەرەپ ھېس قىلىمەن. گۈللەنگەن دەۋردە ياشاش نېمىدېگەن بەختلىك! ئۇلۇغ ۋەتىنىمىز تاغ دەريالىرىنىڭ گۈزەل، دۆلەتنىڭ تىنچ، خەلقنىڭ خاتىرجەم گۈللەپ ياشنىشىغا تىلەكداشمەن. مورى قازاق ئاپتونوم ناھىيەسى چۆرىن يېزىسى خېجۇڭ كەنتى كادىرى جاڭ خۇيپىڭ مۇنداق دېدى: kent xizmet qilgan bu bir necha yildan

0: ئاخىرىدا بۇ لايىھە بىلەن باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىنىقى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېلىپ بېرىلدى. باشقۇرۇلىدىغان بومبا راكېتا ساھەسىدە ۋاڭ يۇڭجى بىر ئىشلىگىنىچە 30 يىل ئىشلىدى. 6 باشقۇرۇلىدىغان بومبا تىپى 4 راكېتا تىپىنى تەتقىق قىلىپ ياساشقا قاتناشتى ھەم رىياسەتچىلىك قىلدى. 1992 يىلى جۇڭگو ئادەملىك ئالەم كېمىسى قۇرۇلۇشى تۈرى تۇرغۇزۇلغاندا 60 ياشلىق ۋاڭ يۇڭجى تۇنجى باش لايىھەلىگۈچىلىككە تەيىنلەندى. باشقىلار 60 يېشىدا پېنسىيەگە چىقسا، ئۇ 60 يېشىدا تېخىمۇ ئېغىر يۈكنى زىممىسىگە ئېلىپ، باشلامچىلىق بىلەن ئادەملىك ئالەم قاتنىشىدا 3 قەدەمگە بۆلۈپ مېڭىش پىكىر يولىنى ئوتتۇرغا قويۇپ، مەسىلىنى مەنبەدىن تەكشۈرۈش، ھېچقانداق يوشۇرۇن خەۋپ قالدۇرماي، ئالەم بوشلۇقىغا چىقىشتىن ئىبارەت يەنە بىر پولاتتەك قائىدىنى تۇرغۇزدى. 2003 يىلى 10 ئاينىڭ 15 كۈنى شىنجۇ 5 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسىنىڭ بوشلۇقى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، جۇڭگولۇقلارنىڭ قەدىمى تۇنجى قېتىم ئالەم بوشلۇقىغا كىردى. ۋاڭ يۇڭجى دائىم مۇنداق دەيتتى: مەن ئۆمرۈمدە باشقۇرۇلىدىغان بومبا تەتقىق قىلىپ ياساپ، سۈنئىي ھەمراھنى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىش، جۇڭگولۇقلارنى ئالەم بوشلۇقىغا چىقىرىش ھەم ئالەم بوشلۇقى پونكىتى قۇرۇشتىن ئىبارەت 3 ئىشنى قىلدىم. 2024 يىلى 6 ئاينىڭ 11 كۈنى ۋاڭ يۇڭجى بېيجىڭدا 92 يېشىدا ۋاپات بولدى. 3 ئايدىن كېيىن ئۇنىڭغا جۇمھۇرىيەت ئوردىنى تولۇقلاپ بېرىلدى. ئۇ پۈتۈن ئۆمرىنى دۆلەتنىڭ چاقىرىقىغا بېغىشلىدى.
1: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

ئېغىزلىرىنى ئىگىلىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە شىنجاڭ تاۋۇزىنىڭ توشۇلۇش ئارىلىقى يىراق، ئەشيا ئوبروتى تەننەرخى يۇقىرى بولۇشتەك كەمتۈكلۈك قوشۇلۇپ، سىرتقى سېتىش رىقابەت كۈچى سىجىل ئاجىزلىدى. قانداق قىلغاندا پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا تايىنىپ، تاۋۇز سورتى ۋە تېرىقچىلىق ئەندىزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، بازارغا سېلىش دەۋرىيلىكىنى ئۇزارتىپ، بازار خەۋپ خەتىردىن ساقلىنىپ، كەسىپلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كەسىپلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش ئاچقۇچلۇق تېمىغا ئايلاندى. 9 ئاينىڭ 7 كۈنى پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن 50 تىن ئارتۇق يېزا ئىگىلىك تېخنىكا خادىمى، جۇڭگو يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى غەربىي قىسىم يېزا ئىگىلىك تەتقىقات مەركىزىگە يىغىلىپ، شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە قوغۇن تاۋۇز تۈرلىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈپ ئۆستۈرۈش ۋە يېنىك ئادىلاشتۇرۇش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش بويىچە يۇقىرى دەرىجىلىك بىلىم ئاشۇرۇش كۇرسىغا قاتناشتى. يۇقىرى دەرىجىلىك بىلىم ئاشۇرۇش كۇرسىنىڭ دەرسلىرى قوغۇن تاۋۇز كەسپىنىڭ پۈتۈن زەنجىرىنى قاپلىغان بولۇپ، دەرسخانىدا مۇتەخەسسىسلەر شىنجاڭ تاۋۇز كەسپىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ۋە تەرەققىيات يۈزلىنىشىنى چوڭقۇر تەھلىل قىلىپ، ئەلا سورت يېتىشتۈرۈش، تۈجۈبلەنگەن ئۇلاپ مايسى يېتىشتۈرۈش، تاۋۇز سۈپىتىنى باشقۇرۇش، كونترول قىلىش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق تېخنىكلارنى سۆزلىدى. تەربىيەلەش مەزمۇنى كەسىپ زەنجىرنىڭ ئاخىرقى ئۇچىغىچە ئۇزارتىلىپ، يىغىۋالغاندىن كېيىنكى بىر تەرەپ قىلىش، پىششىقلاش، يېڭى پېتى ساقلاش، سوغۇق زەنجىرلىك ئەشيا ئوبروتى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئوقۇتۇشقا كىرگۈزۈلۈپ، تاۋۇز تېرىقچىلىقىدىكى ئاغرىق، قىيىن نۇقتىلار بىر بىرلەپ يېشىپ چۈشەندۈرۈلۈپ، ھەل قىلىش يولى مۇھاكىمە قىلىندى. كەسىپ تەرەققىياتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرگە قارىتا بۇ بىر نەچچە يىلدا جۇيىڭچۈن كوللېكتىپى ئۆتكەلگە سىجىل ھۇجۇم قىلىپ، نۇرغۇنلىغان ئەلا سۈپەتلىك تاۋۇز يېڭى سورتلىرىنى تاللاپ يېتىشتۈردى. ھەمدە بالدۇر پىشار، ئوتتۇرا پىشار، كېيىن پىشار سورتلارنى ئىلمىي ماسلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئوچۇقچىلىقتا ئۆستۈرۈش، ئەسلىيەلىك كۆپ خىل ئۆستۈرۈش ئەندىزىسىنى ماسلاشتۇرۇپ، شۇجاينىڭ تاۋۇزىنىڭ بازارغا سېلىنىش دەۋرىيلىكىنى ئىلگىرىكى قىسقىغىنا 2-3 ئايدىن 11 ئايغا ئۇزارتىپ، ھەقىقىي يولغا قويۇشقا بولىدىغان شىنجاڭ تاۋۇزىنىڭ تاۋۇز كەسپىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش يېڭى يولىنى تېپىپ چىقتى. 2024 يىلىدىن باشلاپ گوچىڭچى جۇيىڭچۈەننىڭ يېتەكچىلىكى بويىچە پارنىكتا پېلىكى ئېسىلىدىغان تاۋۇز تېرىپ، ئەتياز ۋە كۆز پەسلىدە تېرىپ، يۇقىرى پەللىم مەزگىلىگە تاقاشتۇرماي بازارغا سېلىپ، يەككە پەسىللىك مو بېشى ساپ كىرىمىنى 2000 يۈەنگە يەتكۈزدى. بۇنىڭ پايدىسىنى كۆرگەندىن كېيىن بۇ يىل ئۇ ئەتراپتىكى دېھقان ئائىلىلىرىنى يېتەكلەپ، پارنىكتا پېلىكى ئېسىلىدىغان تاۋۇز تېرىش كۆلىمىنى